Ba okro na. Hallelujah. Lo yin pe bide. Be ma do to de lo we. Ndo ani pa okro na. Sise. Kan do po segbe to. Na yin won le po na tin to so. Ni se. Sise segbe to. Si tali a yi nati na yi yon lè po, e nati to, o piye he. Mwantyo ame o jiwa wito tali. Nude mana hewe, na aduk bo, pliye go. Na ito utu, ome jiwa wito ja. Segbe. A yi yon lè po to we. Ndo, segbe. A yi yon lè po to si si sen we bo, ome jiwa wito ja. To yo me son jiwe ya we sinu kan yo yo bo do ameti sa gbigba uwe to po na do tona we bo do na pesa to bo do na ayigba me ton bo do na do hen mi bo mi ma na po do do po loba e da pe na mi to so to jesu iko me jale yo lo kwe do to si obile bo yo lo han ton to ile bo so yo lo Amo, kento me heye de zun, kento to ele, yo me le to ele, yo me koto kodo na le, dona ye don, nu yo yo de, nu chia u de, nu e inki gona de, nu e kolo de, na cho to so, si si sen, mojo me o chiyo we to dali, nu e de pekpe ya komanda yi, pa pide we na yi nuye anamo to so, na yi chijia to nuye anamo to so go, dike ma se ni che, Na de mi na pido kwa to so kwa to a me si sa jiwa to me jiwa we to chi. Me de ma na se tu kla to sa yi webe. Okuno na ti kwa to mi ume kwa kwa. Ndo so. Zekele kwa na yi wiwen. Azon lek pa ton lek kwa na yi wibasudo. Mo we me na chaya to jiwa ya we si nukon. Me ho yo kwa bu kwa. Yorok pe to lek kwa to so bo di ke ni wa. Ana dupe do na okro na tan pa okro na pa okro na ndo ani pa okro na be ko me to ehun do oto mi ton to okro na me to fi Niche. Oh no, me to do kuno me to piga. Ba kuno. Niche. Oso, me na di do no kokpodo. Okli bona yo me se pesa eto na okru na yido to okli eto egbe me ti do eto egbe jawe ere me ti to fine o so o ka ton me to kwe me eyin do ko se pesa to na crisis yido to okli eto Ase pesanto e, na okuno to jodale si okuli to. To afonu e, okuli kwa jesu kwa na ti to gan ton men to we men. To so, akboye gobo. Akboye gobo. Mwwe ye zan pide, okuli to ite, mezu suwe ti to pene nsa do kpa, do ye. Eh nu nina de so o to mi ton do kuno mete mi ti do nu nina e kwa kwede na do nawe e kwa kwe mo we apopo ito we mo do ye ko de do fine na do de jo to so to kan ton me we me ye na ti do fine
ndo hie na ti to pine me ti do droje na do ti do aholu to igoma ti o to me e ti to mi cheche to gbe mi so ti do droje na do ti do agabonya a holiday we wo so so yin eti to cheche mi to gbe ga san de vie yi we de pepe nu e na wa na do do nu do ovie ton le be wo me do hun na agaba ni do do nu do we Wena no mi zo tin do beto ye yi no susu to cheche mi ton mi zo kan no ma tin do camera do jiro yin ko e to dopodopo mi ti tin do mende bole to cheche mi ton mi zo tin do me bodo yi ko le to fi ma atonto ye ko ti po mi po so wo re gbon mi ko be to so Alors VIPC au temen e gona ye de la to eme si ayin to nu kan fi meeting do house of rep e ti to chenche me to fi bodo esojina senate dr francis E ti to mi me fi bo si ayin to adusi lo che me mi ti do susu ye to senator aba moro e ti to pito so ma yin e boya to pito e pe mi ti do susu e kan me mana ti na mi na do yiro ye dopodopo ko me ti so hun kan na do do na we do ye do kan si o pe le po ye ti to plie to ndo kan si o mele po catholic e ti do fi anyway ccn cnn catholic si o gbele to nigeria ccn ye ti do fi equatecan ye ti do fi pfm stroke c pfm ye o me po to fi Yedo, yo me po, yedo. Le ano yedo do, O-A-I-C. Anywhere. Be anyo O-A-I-C. Susu mi ton, to tamimi. Yo me wany, me he. Si anyi to, to. E ti do apo ye to po ye ti to bi ye bi pa si o ti to kli etan do po mi u me po po do nu kan to mi to le so ma ko di ye gbe po to bi ye igboko po do le gbo to da ho po ye gbe po to bi kan chairman le PFM chairman women leader ye ti to bi susu ye to si ayin to bi bo panu kan mi do na hun po me do dopodopo mi to le ko Me yin wa na kan do po to me yin wa na o pe do po mi ton me yin wa na o fe ku me to mi so kun ko me ye do na o pe do po he ye ko ma pe do o so ye na ya o bo to agun we ton me bo na tin to fi na ye ko dodo ehe ma yin di palab si o pricho Ye so do na mi bo so po do na mi do. Pa so kun mo yi e ma tin e ma yin o to mi ton chokere o to ye to gawe. Ye ti do na mi do. Ye ye tin do ewu gan mi o le. Pa o kuna. Mi do pe na jiwe yo we. Benue South ye do na we. Bodo. Me yu igbaji Africa ye do na mi. Bodo to ayi gan le po me to ayi gan le po me. Mi do na no. O zan e wanyi o zan towe. Me ti do o mwole.
nante nando do to kunu wa to ba na ido to zeme ohun ti na ye ohun konko we tin na ye mo we ehe le po tin mi so tin do hun so enuku enuku podo kaduna po ye ti to fi na do he ye so ipepe ati to wa doji to zeme bro na tell to nye do awe okunu ton natin to zaime mwa yiro agabaido aholwe ochidoma nado wa bo adonu do obietole okle wajoba menadi donu kan.

de ekota ugbele ne de ta jire susu bo de bi ogbeba ogbeye wawa ene lo jawo mere kanu je gigono de mere kanu je jawo so yero gede kavi bibla gigbomo wele ton de pepe me maluku ta to afeto foto ani wa de bi ta to afeto foto 15 yeso wa jesu de bo mo a o vino lo heji a o vi le he yero e wa re tin do li joni anyo mere pate e no yi o nu di dale do no ble a une de bo hun no to ti to sun ego choga e ma ho ne po na gbigbo ma we satani gbigbo a o vi to tin to ho to me utu ye no re na do wa nu e ma jero ni wa e no gbre a una ede e ma no gbre a una mede fo ti gbe no gbre a una ede we de pepe nde lo to to jijo du ego e do gbigbo ma we ne lo e tin to go do ne we re gbe do wa e le gbe to de le tin bo yin do ye no gbre a una ye de u gan de tin to de so dan gbre a una ye do ye ne ne wo po gbe to so dan i de lamu yoyo bona sa sa sa sa sa sa sa abasa ne de won de gbre a una de do jijo na do gbre a una ye de le we tin to ye mewe ma gbe to mo nko to le tin ye wure a una do wu ye de na do gbre a una ye de gbigbo mo re tin to go do na we ho lo we ho mo to nko to le pe gbigbo ma we de we tin to go do na do ani gbre a una de we beto de le ti me de ma to sise sise ye na do nu chigba ye o lo sun nu kaka bo no won ji ye de go enu bo so nu bo aje nu de do to de me yesu pombo o wo lo tun ye a lo e de ton do me de nu ho go ho go enu go go ho de bi a lo po do gbre a wu na e de beto de le ti do mo ye tin do jijo de amodi jijo nyina ka e me lo ma tin na do gbre a wu na me de bu amo chigba ye yi tuno gbre a una ye de le beto mo ton koton le ti mere le ti ni abote mo nu si so ye ton gavi a uso ri a ye ton tata ara mo do ye hu ye de do nu bo amo de bi a lo ye do agbasa ye ton le ri a ye so do emi do avon bo de bi e ndo sunu sile wa mo agbasa ye ton lo ye no aje wezo hon to godo ye ton ene e wa ja ibi o ofulume sun le hen gbe uwo sun e don to klada o de wa e deji chiju agbasa e ton do gbangba na sun le ni do to pinpon mere le no wa nu de le do no gbe a una ye de bo e je do ye ni le fojo sun e le po me che ba we na klisi wa bi o gbeza to me bo e wa hin a logo na we o za e me e na di o gbeza to na we do yo ji to jesu sin yi come ye wa do na mi to fi yeso wa jesu de na da we lo e ko go po to a o fi po e gbigbo mo le to tu kla do e li le to a li do to ho gbe to o de gbe to i de bi e anyo e ho o ho e to me ye no no ye ye wa wa ye wa pe do me gbigbo mo le wa pe do me nde pepe de wa etele popo pa lo eton po alo de jero ni gu alo ne gbigbo ma wele won do ne nu we na ye alo eton go wa nunde pepe de jero ni to so gan do gu alo ne de lo e yi do gbre awu ne de na o fi le we gu eme gbagbagba bo yi pe ho e me do ba do wa pe de vi e yi do ni do yi we o me ka bi ri ya ki me ka bi ni do yi o fi dagbe dagbe le e na yi o do na ne enado lala ayiblo na wo file ko wa pe to me hutu ye wa do endo eya yi file ero di osi ole do fine we wa yi do temene do ni e fine we e wa te boto gbeza e to zan te gbeza e ma jero gbeto re ni zan gbigbo ma wele we re na do wa nu jago amodona do yesun le pombo ye do o wa lolo si

0: we rembo eto nu biblede eto nu we majele wa ma nu de to kunkuwe nu de to godo na boto hire na do wa nu we masogbe fide ye te ma fide juna yine nko se rogbe to le tin do mo bo ido fide ye te ni apon kaka anamodo o me ye ta irido nde eta ido e ma do ganji na fide majiro ni yiwe no yi fide majiro ni gbon we no gbon na nu de tin to e me bo no done doni wa ere ni wa ere ni wa e chigba indu ana tin to linle de do christ ni hewe je mere kanu ni ana juro do je ni tun we do te nde na joma e na we na we ma we na ye wa je to do filo nu de joma je tu wa nde na ye ma amo nu e gbe tere ma so ga wa na we jesu no ba si bigbo ma wele ma juro do ni do tin do kun le gagun alo de pe pe me mo wa ye ma juro do ni tin do mere kanu je ye juro do ni tape bo dape bo ho iso christ de ti gba jesu do tun wa do mo ne bo idi mo to fide ete we le nu tin we na o gbe to le do ho ye do ho bana mo do eta ido ye ma so tin do le blanu ba ye do ho ta idi me gbo agba le blanu to ma yin we to de ne o mo de to ye me lo we kun ye do nu agbagba ye me ma a o fide to ye me we kun ye gbo ye do ho agbagba ye ma jiro ni to so onu ye to me na ku le gan to ma tin to pinne wutu indu apon to fi di jesu christ wa wa e do mo ne amo de bi e jesu wa do e be e tewe yi ko to we e ma yin o da we lowe si yo a o fide tin to e mele we si yo ye o re da we lo do won yin ko e to e ma so yan yin ko e ton lo su ba gbigbo ma we de tin to ko e to me wa dodo li je ni we mi ye tin to poto poto me to we to me no bo da we lo ma na so gan do so gan mo do na bo na dodo yin ko e ton ba gbigbo ma we le re de bi na dodo ho de bo ton na ye ko tin to me amo unu de pe pe de ko fin gigo to e so yi to e gbe to yin ko to me ka bi bo he we na do won nu e a yin ji we ye we na de nu e le po so ye me bo na goda gbe lo wa na we ro jesu yin ko me gigo to na le ko wa ni che linle to na le ko wa ni che mo we na do e na we ro wa lo gbigbele de pe pe de ko he gba do to o gan gan ba yi pe wa lo eni le nu de pe pe de he gba to gan gan ba yi pe bo to mu ma jira ni wa wa bo to fi de ma jira ni yi wa do to nu wa ta idi alenu ma ka to yan alenu de pe yin ko to na wa na we ana go wa teme jesu na he we go wa teme e te wa tin do to sai me ya o ni le to na go wa gigo je we to na se e na ho do jiwe to sai me mo we e do ligioni ligioni de ye na le fojo to sai me bo na le ko wa oku no de gbigbo ligioni de pe pe ma na do go ko na gbe to e ba oku no e na yi o teme tita o gbe za to e to na jiwe ma go da ira to e na gbigbo ligioni ni do no e me e na wu to do sai me jiwe ye we e na nya ye ton bo na yi te bo na du a olu to gbe za to me be so e pe o sai me na do e na we gbe za to na iye godo teme be ye we yi me lo de o do nte do sai me ya ma mo bi o gbe za to e gbe za to e gbe za to e e na ge jijo dagbe de je gbonu to sai me to jesu yi ko me wure a wu ndo ani wure a wu o gbe yoyo jana we o gbe dagbe o gbe dagbe o gbe gigono jana we o gbe dagbe o gbe pipe pipe o gbe pipe blebu na do no jesu ni bo fi dagbe o gbe yoyo e wa de we to sai me to jesu yi ko me mele kanu je tina we to sai me mede kanu je dagba e jana we to sai me ye tin do undo nye ko mo yi ye lo su tin do e ga mi je mere kanu ye tin do su gege jiwe o na so na ye lo su ga ni che gbeza bible si sa ma so tin ba gbeza si sa ale ale klewu ale ta sik bezae me le en mazo itueba jiwe yawe nawe mere kan je sai mero jesu iko me pa awetola aweto mere kan je ye ya dogbo me so azon poto awutu zole popo me anwe mimi do mere kan je nawe de mi jura gi ya dogun e dalide nawe lo ejro ejro e so za nuwe e so gaza na do mu azo gbo lo yi podo na do so gando mo yi maluku ota ton afodo ku aton e do podo nawe de hetin do senti ohun ton o pe wi awe o senti ohun ton do ko ne mu pe wi awe anyo e yedo nawe de ete utu we biblu alenu yoyoto mado na mi nyiko nawe reto anywe jiweyewe jiweyewe jao azonde timbo nawe lo timbo azon ene lo enya azon e huunya ni yeso jiro nyiko eto do nyiko nawe loton die hetindo zeti ohun to na pe wi awe be anyu wedo ena gbe poto mo mo amo endo joe ta hian so gbo na mi eno denu de pepe de yin ohun yan le po se so gbe san mi tobo o vle ko na poto gbe san na we loton me o vle ko de na ti do gbe san na we loton me lo e ma duro ni poto fine uwe na do yiro yin ko eton joe mi to joe re yin owe joe re yin owe ene utu ana modo mlo ku nu eton do fi ye ma yiro yin ko eton ye do na we de amo nunde pepe de ya ko wa to jire ko wa yi le me onu ehun yan na menu uya uya nu de ya ko wa to jire ko wa yi le po me to sai me o ku nu jo na we e jo na bo so su po le po se amo aso ga pon bona pon amo nu nyina kan nyina kan de ya ko wa da yi le po e ino jesu ko jona we na jiwe we jona medelo amana so mo kanda ye tomba we na mo nu ya ku wada ile amana mo kanda ye tomba ro jesu sin yi kome e mana do hun ya we undo jesu mana do hun ya we nu we e juru na wale ku we ndo juru na jona we mo e juru na wale bla na we amodi e mana so ase yin ko yen pe e po ton do onu hun ya de pepe si godo ba pa okunu na ma gbon bo afedo ku atonu kunu po afedo ku atonu kunu po edo eboko so odu ya onu susu ton san bokonu susu si boko za onu re etin dole po bo e ma ponte ne sigba bo to yinyina donu kan jawe anyo nawe ne to didi taton e to didi pon gbo pe e yi pitita wo re yi pitita lo ye ne nu ndele ye chan ndele ne do go me ne do ni mi ka vini nu e zan we le popo we wo lo e wa mo be so to bibo yin na deji e tin do ze ti ohun tan we po do yi o te ne me we po do yi do to tita de amo be anyu e so ga yin do pede pede we no tonda yi to we ninu de do ya de bi e amo de bi alo e wa te si sa do bo bo e wa to hu ga ga ga bo le ko wa gbele bo wa je afun e to ran gbele e so tun bi bo to yi mede bode e yi mede bode nu de pepere me le gbe do en do ni bayi we no bayi ni ye do ni yi bi e no yi ye yi mede te ni no e no yi bi de ye do ni yi le popo we e to yi bo lo so to bi bo yin do go eso ga bi ba si do mere le tin bo to di do nawo do yi mele po de yi me ene de yi me do ton de bo akoyi de akoyi akoyi akoyi akoyi pile pile nu le so wa bo nyiran de ji nawo jawe amado e nawo to sai me a o wa o fi egbon go do na mere kanu je to eto egbe mere kanu je na me to aso egbo to egbon go do lo e ti to wa o to me to sai me to jesu I come
1: amọ we nwe na ese ni Jesus to apo 27:27 ni amọ amọ men we yan se do gbe dari undo jisi ke de mi no dole gboro ido mi to nili jisi ke to bayi menu to dari mi no do undo menu wo mi no to di do na we ya do Jesus do pola to so de wa yi do pola to egbe podo kaka do idoyi Jesu Kristi wo gato a o so to si se we yan zo egbo to a ko se Jesu me ge ge mi je mere kanu a so se e do gure na ese ni ni menu to ya lili Jesu to ese a po si se de ese a po si se de egbon godo wa godo wa de do ene we ndo egbon agun le po cheche egbon godo agun le po ton godo alo ego edu alo awe ton go apo ton ba ewe awe ven with 28 na edomo na edomo e ma mo pita bodo na pita amo e te wen de tanaya e ma mo joanu bodo na joanu we we ton amo edo to ari ga e ton me edo ni le pipede to e ko e ton me e jere ya tun do ni le dagbere na dewe nu dagbere an le lo uwe na sise we bi onu dagbere ajo lo me to Jesus sin yi ko me e ndo ye na do nu nyina kan de na o dewe ado en go to ti tegbon go tegbon fire tegbon fire tegbon je e ko pe manyo nde na jo do go me de fie lile ene de ya to ni le gla dewe ene lile ene ma so gbe amo ene na edo mo enye eyin gbe so gan de ko se ni ni lo epon e ko se azon ja we Jesu Kristi ko nu wa bo so ni ro Jesu yi do poro to so poro to egbe kaka do edo yi e wa do e do onye nye na yi bo na da lo ego nu ya do na dewe nu ya do to dewe ji wa na mo yi mo bo e do nye ja mommy e do mi ja o ko wi awe si to clay e mi ko si se pe lo edu alote ni ana do to sai me do mo to clay to edu alote na yi wa na we mo nu ko ti tan ana do nu ko ti tan e pe ni e pe na yin na mo nu ku nu mo che yi to egbe nu ya do la dewe nu e me lo ya na mo yi to sai me ado ati ne mi do so si opore e pa bo se ta na me mi bo mi to so si se ku nu le si a opore se pe ate lo we na o de lo wa bo yi ro yi ko Jesu Kristi to na we ado emi nyu e ado so gbo mi do yi na ya so emi to gbo to sai me nu ya do to dewe ji lo nu e ne lo ya na mo yi to sai me ni e na mi ni che dagbe dagbe de onye ma na ku oku kan se to nu ya do to dewe lo ji we ana so mo yi ana mo yi nu ya jiro to Jesu yi ko me nu de pepe de me de fule do do gbon dali to ene ma yin vi bede ji we ye we ma na po ene o ye we ma u ma u to pipon ye lo gangan we ma u to pipon bojuro ye ni do nu de nu we me de fule do do gbon dali to e ka vi nde me de so gado ene le me de nde jiro me de ni bodo bo ti gba we na me de kanu je to na do o je gbonu we ene nu ranyo do mo nu go ti e ko wa nde na we nu ya so do ana mo yi eti ana do to egbe do ye ko yan so je gbona mi do de bobo ye ko he mi je mere kanu do de bo o tu klachi azagaga to e wa fi bonu to egbe amado ene to dewe ji du e to dewe ji nde bu ani bayi ni yen bo de bi e nu e na we lodo eyin yen gbe so gan do alo a we to go ye na remi je gangan nye ye na remi je gangan do ene do mo do nye ye na remi je gangan nu ya do we ji we ya na redi a fo to ba we ro pe 29:29 a fo do pe ni ji a si sa ohun e toto hu teji teji do mo teji teji di ara lo do o ho da gbe do gbon dari to egbe do ye ko yan so gbon na mi ye mi je mere kanu pipe mere kanu je pipe a so che di dese teji teji a fo do pone ji a si sa ohun e toto hu a nu de pepe de cancel e hu ye dodo anyi o mede tindo azizon le si ohun tu kane duo lo te tu egbe amo nunde pepe de zombo o sinde to si sato afo ene go fine e hu to zaime nunde pepe de to tukla dowe tukla to le po ena hu edo ele to aida eto me eso modona do nde ko jo enyu eto aida ede to me na azonja hu dagbe dagbe azonja hu e binyinyu ende e ja dowe to zaime ananyu e edo eso nyu e yeso ki azo gbo ne so aso eto me afo eto banuku ene depi 34 34 eso doglen do ovinyonu yi se to e gen we je gangan jesu nyon yin ko to e enyo nle po do gbon na we daliga chigba jesu majuru ajiro yin ko na we loton na me tin to le dole nika nwe jesu na yi we do jitu e na wola we unya de mana we ba niche ena yiro we do ovinyonu ovisunu edo vinyonu yi se to ren we je gangan yi jijo o me bo sono gangan so azon to me bo sono gangan so azon to me niche aje mere kanu to jesu yi kome e mo azon egbo eton e mo mere kanu je eton na we ne mo mere kanu je eton na we lo suso mo eyin aso egbo eto ya goku de yin atonton mi we mi wa wa de bi me de kanu je avovo meto so okusi me de kanu je avovo meto so gbigbo okuto si maluku si we de bi ta ton afo eto gba ton 35 35 le eto dido to onume ye wa so pe o gas na gogu ton gbe domo o vinyonu to e koku o vinyonu to e koku anyu egbe to le ti ye no to di dan pe na do ma lilin ran kan pe o mene ma go nyu endo o vie o vinyonu to koku ovinyon lo to azon je nugbo e enyu e ewo ko so yi jesu de na do di pon gbo na ovie ton na jesu tin do ni ni dagbe bo yin so tin do ni ni dagbe na we de e to nu kundo ni ni dagbe lo ye me no ze ni ni nan kan pele wa e de bo wa do ni ro e te u to do tukla do o kunu na me pon to ba ado tukla me pon to bablo obinyonu to ekoku afeto 36 36 ba ton ku mo po ki gba jesu ma wala ohohe yedo do gala o gas na gogu ton lodo mo adi bublo yi se chokede lini nyina kaene de to zizron pe nele de nele de ma donu bo lini dagbe jesu go yan wala we ji amo lini nyina kan de pe ya ko se do bo we o gbe san to to si dali lini bible nele pe na si sa se bo nili dagbe kristo e na yi ten ye do to gbe san to me to jesu yi ko me pa afwe to kan de nu pa we afeto kare nu pawe kande 42 to afodo po neji ovinyonu lo so fun lili dagbe jesu re wa lowe re binyonu lo to po lili dagbe lo gba won lini nyina kan lo to e he wa na dawe lo nunde pepere mere pepere ko wa bu wa do na we yin yin do lili de yin nyina kan we adike ne si obi wa ira to me bolo chigba nu ya na wa die jesu be ko to gbe lili dagbe jesu tolo o we gbe poto ogadu egbe podo ndo polo wa to egbe e na hewe fo ana jemere kanu to jesu yi come to afodo pone ji o vi nyon lo fo bo to zon li zin na yi o vi o po wi awe ton a vo so vo ye talala a vo so vo ye talala nu e jwe na wa do gbezan to me e na nya vo vo me nu de na me la epo amo po joanu ta wuro po joanu ta wuro po bodi kina mi pon afo e ton kande e wuro po jesu so do mi se san lo se ta wuro po afo e ton 39 ene 39 ene kande e wuro po nu de pe ko ku to ye mi to gbe na go agbe Jesus so do mo mi ze san lo se ogbe na go aye me ogbe ogbe to to kuku we ya ogbe na go bi ogbe lo me aso e gbode eja eso ga bi ba si do oku de ko tin to o fe to enu ogbe na go bi we me nu de pepe de ko ku to bi gbe me to ye me pa gba sa go ka vid dona nu de pepe de ko ku da gbe de ko ku ogbe do we me to egbe ato bi bo to e Olorun to ko do kuku weya Olorun de anu tin to dai ado ipo de anu tin to dai e to kuku bo awa to se so pe do me de po bo mi e po ko hun o gbe go wa ye me to e gbe to Jesu yi come e do amo wa pon bo matado okuno e wo ko to wan lu de bi e na yin aza ene re koku ama na lu wa beza to ma to wa lu agbaza to ma na lu wa awutu ene azo ene de zombo ado to wa lu popole po na buse to zaime mawe bigbo to e anu de nu go nu to ele de e ma na lu wa e do ne ko nya aza ene koku afo to kande Jesu do gale do na Jesu eno tin do rin dagbe janwe de pepe de owo wo lo so gayin do e ndo mata te ko do rin nyina kande ne ni nyina kaye ne do to gade so ga odo ene na we nu e pon ni e de ye to yi owo ame do to ton ye ton nu e ye pon ye ni e nu e mo ye to le so do na ye ni e ye to mi do yin ye mo ria e po mo ria e le no no die de no no die ma do e na we ye na do na we do o nu e me re do e mi yi se ne le aki alo ye ne blu mo ma do e na we ni ye to mo do na we aki alo ni ni na kan ye to le be pe pe blu mo jesu so do ran le do nye ma ko do na we do e yi ye yi se ye na mo gigo ji we ye we ton Jesu e gan lili dagbe ton go girigiri na gigo ji weye we ton ni do wa de we won le ga ton ko wa de we o gbe ma do podo e ko wa de we de bi e lili dagbe Jesu ton lo e na ya zon de wa to gbe zan to me afo to kande nu kun do po e do mo we yeze o zanu lo se Yeze o sanu lo se ado ye o do to e endo nye nyu endo o sanu de ti bo e jere ma ze se ye la sun na ze se ma na o gbe ma do podo ni do go wa na mi ma do e na we sanu lo de ye do to fi sanu ene nyina do alo kuno to ma pete buena do kunle we gba nyira to to we yin o sanu lo de zomba ma do je gaga amado je mere kanu ti gba ni an de sanu we ni lo se ni an de sanu lo se o nyira do lo ni an de se bi gba lo se yin o se bi gba de tin to fe me na we yin do se bi gba de ko tin to ye me fine an de ye me po se e le we ren lili nyira ka to wi wa lini nyina kae ni le gure na ye de o sanu o se gbigba to eto se de bi amanyuwe bibu dwa mido aliho sekba tole ton e nyana chigba endo akpo endo mina be owe ku nyina do ton e le popo do po na do na gba je me e ton we to kla e gbeto tin do le ku ma do e na we ayi ga gbeto ton taidi zanu ye wa o nyina esos ndo no kombo do nyina lo wa deji bo wa to wezo ron to o nyina godo amodi aduna de enyi o sanu we ni lo se nyina do lo ni e gbara do ku no ko ze nyina do lo dran gbe nko ze nyina do dran gbe ene godo ana wa yi o we kun de fode bo de godo bi gbe to le ti bo to nu yi wa ye to le po me o gbe zan de yenu to zizan onu wuluwa nu wuluwa eza gbe zan de wuluwa si gbe zan de za yete lo e gan ye do gbo agba nu dagbe le ton me de bule die onyina go alo e to me gbagba onyina de go alo to me gbagba ene uwe nyi o zanu lo ma ni ye de onyina ene se so alo to me de bi sanu lo ni e de to teme jando mede kanu je tu de to teme jando asonja utu nu edo mi temi edo ani le vojo so se gbigba to me de bi le vojo so o to li vive to le po me le vojo so nu luwa ne le po me o gbe na go wa na we o gbe ma do po to na wa na we o gbe susu gege na wa na we nuwe ko to teme jado we na o zanu de ti to yo do lo ji utu de ye ze zanu lo se to gbe ana to je gbonu bi o do na gigo gure ga o kuru na toto me to jesu yi ko me yise no anyo nuwe no ja teme do mi wula susu o vi ji wuye wo tole mi nyo nuwe no ja teme do mi wula susu minyo e wonwe na oho ji woye weton do na mi do nyina ko osin didile do miji mi na so nyi wiwe so di o mi ton le me so se gbigba le po onu enyi ofun le po po me bo nyina klo ye we ewe mi no yoro hun ga de bi de mi ko amo hun ga de mi ko mo hun ga lo mi o de e wa taidi do zanu de timbo ye ze dueji adon kumo kule gama etewe wato jijobo makodo mo lewe zanu de okuno kodona mito pi edo nyena de ayiga zanu to se so ayiga to me wenwe na ato to dewe ya okuno no ana hundwe tenu funa okuno ma demi no bayedo niye ana hundwe tenu funa okuno mna do ayiga zanu to de tito nye si humene to nungbode me nye kumo voji chigban wa modu aika o sanu to de gbepo to fine when we are now ten ni do de aika o sanu to ene se nu e jijo gbigble gbeto ton ene lo ni de se bu wa na we ope lewe ope mo lewe we na o kuno ko de o sanu ene se so aika to melo we ne nu we donate to na sa bi o gbe san to me we ayira depo de bode gwoyin ayira eto siso asipagbe jwe to le po asiso to pagbe jewe to sin nukan buado be e manyi nu dagbe de weyin ene a ye ma wa nu taide maria wa nu ndo wa de do mi di kena o ho jiwe to ni yin di to gbe san che me amodi ayira twe egona onuchi wale adi anu ya nu gbele ko me e wa jo bo asituato di dona wedo di anu do wona mi do asuche eno wa mi bo nundo polo di anu do bo eno vena o na we ni lo na we ni de yin uzi za ma do ga to ni lo nundo polo we agbe to to di done jawe de eno vena lo bo e do na wedo eno do na wedo asuche nuwe ano do e ono gbele o me na mi ene lo we agbe no sinu de jina do to di done ana le vojo so ene lo me ma de bu de bo de gwe yin ayi ha e so gbede to awade ji ka bi ayi ga de tai di do jale ayika edi oto ejime elado eh nuwe baba chino wadie de baba chino wado die de nto winwe de iya chino no wa nundo podo baba che podie o ene wo eh agba satan ni o henu ti a chapo ni amama do e nawe edo o to che po no che po mama wole gato wole na yen ko ti po ye po din bi e de wa mo fo ji din bi e yen ma so gan wa din bi e credit of it je wo to nu gbo ton bo nu ado e de baba chi no wa do ni e de ono e jimi no wa ndo ni e ele popo agba satan e ma de nu eyan agba satan ele popo se e a ko pon so o to po no to e po si wo ni agba po to aplame dia wa mo fo ji ba mo fo le ga de bi e anwa za gbe za e ti do klisime anwa za gbe za e to klisime amana do mo e o to ti wa le ono ti wa le ene o tu da da da na wa ho do nu e biblu ko do na mi mo we asan ja wa fofo me tonde e na be asan do be to me to jesu yi come we kun de fo de bo de go to fine ene we to do na mi dogbon ayiha ehe yin nuwe yeji yeji melo na pepo kede ya pajire gbe to de ma do ado gbigbo ofiji we ye we ton de tin do kristi jesu kini kini ye yin gbe do juda ton de tin to we to me to ga egbe poto aya we me boto budi ama yo fi na be so ye ma nyuwe do mlo buwe ne lo ana de sema we na ye ko do kini kini gbe do juda to tin do ho to me no Job le po do de bebo de donukan de o se digba le po se de nu de pepe de mi no yin do mo jijo de pepe eyin ma do ta ton le po se de o yin le po do la mo we asan ja wu e to na ja e na ja so lo mi agamo do gbe sa to me ye do to sa me we na yin to jesu si yin come niche niche dagbe dagbe de o ko le po nu ku le po ni mi yo ko le po ni dodo Onde no kule poni mi yokole poni dodo de sanu lo sebo igbe nyina do to le poton igbe nyina do to le poton igbe igbe nunde pepe de yin ojijo e o de ye jiweton o to pona po si jijo de do jiweton ne le po nunde pepe de yin o nyina de pepe Eso gani de se bole vojo bo dio dio son nde pepe de yin ojina le po me borado okuno yese gbe china we nze ya china we unjo nu le po do alo to me juna nyina do na wa to sai me wole gana wana we to sai me Zeg beto na Jesu Christi. Ni de san lo se so ye me. Sen bigba. Bo to tonu ma se to li vive le po. Bezan ulu. Nu ulu wa to le po. Po da okruno ye wa. Bo anasi a to da gado sa ye me. Bo da okruno. Anado. Ni anasi a to da gado sa ye me. Bo da okruno. Nye die. Nye die. Ana mono jijo gigono de enawa gbeza to me mo e kule gana wa na we ana yin gbe to yoyo to christ me ze alo da gama pon ni atomo wa ana wa funa foto eji na bigbo ma we de pepe de no he we na do wa e bu wa doton okun na gba won aye ton to sai me Niche dagbe dagbe. Ndebe ko ku to gbeza to me. Jijo dagbe ko ku to gbeza to me. Jijo dagbe nu iwa dagbe ko ku to gbeza to me. O gbera go bi o me. Dagbe jomi ojo eton. E na go bi o gbeza to me. Anazia lo lodu aga. Buna fondu a foto ji buna do. Okuruno Anado okuruno yele ko so nyina do ti me On le vojo so o se gbigba je ma so nunde pepe de yin o nyina do pruto pruto nyina do fenu wa ton le po jona nyina do na wa wole gana wa na we fon do apoto ejina mi ni wo de do po o to mi do pe na we na dagbe wan to we mi do pe na we na nunina jona nyina do ton mi do pe na we na oni na gole gato la o gbe to do poropo e le ko so nyina do e to le me me do poropo de to le vo jason o nyina ye to le me to wa yin to me to a o ve me lo me to le blanu to me o kuru no yen go dedo ani jona me do poropo to jesu yin ko me na mi o me do poropo mi to me de tanu je he jawu wole ga e jawu wole ga gigono o gbe yoyo o gbe madopodo ni wa na me ro poropo de ze alo e ton du aga bo tin to afo e ton le ji to jesu yin ko me di ke na aya je wole ga ton ni sisinda ido aga e ton me he che aya je jijo o jona nyina do wole ga na o gbe to le po mi dope na ko si ode re jesu yin ko me we mi o de te jiwe ya we ni do na we ni che to dagbe dagbe re lo o lo gbe juro na si wo la ro podo go ana gbe ti to te o ji o to mi to le yi na na we ma de bo ana siyo ni a osiyo godo ana gojo na ye ngbe so le koja na do wa ho de na we na gadu po awon gba po me de tanu je eyan avovo meton ninu wa gbe san to eji asoja o te nkan ton die not take to fi le po o zan de die ye gun le wo so nyina do me me tin to ahon jilewe yi to wo dona o wezun ba ma to gbe mi ton se o de we mi nitori ho to fi de mi tele bo ta wure da yi na le gbo to sin o de azonja uton mi o meze gbeza mi tona okunole mi to mi de kia yi kan ko mi ton dai endo gwa lo na mi ni mi o so wa mo to fi de mi te to gbe mi ton se le po o de ni zin donu kan

0: comme cancer. To teji di aforopology. Mo afengbo yi to Jesu yi comme osa ise apa o meto mi de gbedo mo afengbo yi to Jesu yi comme vive de pepe to agbasa to gbo so taje afopa o me mo afengbo yi Jesu yi comme aso de pepe so kan yi ako ido to pe ye o kan we kaka ye do ye ye do diye we ye ma te so mo nde to fine ingo atrofi ne do le bo agwa we be asun ro de to nu kan o ku na un ye a che to asun ne loji do sai me e je mere kanu wa son ja wu wa son ja wu asun egboton dogbon asun nyina kaene dali to Jesu yi comme asun de pepe no hewe bo ina do adaku gbano jai gbigbo de pepe de gbigbo okuton ejura yi obeto e gbigbo okuton mi de gbedo we to je gborun do Jesu yi comme okunu wa ode do mi ni na ope ogbe beto do popo mi to ogbe ogbe ogbe ogbe susu gege we ani na la mi do popo ogbe susu gege na la do popo ogbe ogbe na ogbe me do popo ogbe to no gligli to to Jesu yi comme ye u me re e ta i do mo ye ko bla na ku to amo o ku no ke ye go agbe ogbigbo ogbe to ni bi o yi me e taido oye koto mado kanoni ogbe ni gobi oye me anano gbe amato ran kuba o asan de gbegbe to kula de gbegbe e di donu gun eji so gbe to me so gbe mi to me ro Jesu yi comme me de boye ma to fi boye to fi de bo to asan je bo iye ko yiro yi ko e to to fi nwa o de ahunwa so han gboton eyin okunoton ni yede to pegbe ni yede to do to wele okuno asun ja wa asun gboton to pile po to tin to pi to adusime to ami olome to godo to nukan asun ja wa asun gboton to Jesu yi comme nupo tito le po mi hun bo monu to Jesu yi comme o to ekoku e ahun to Jesu yi comme o de un bope e a tru bodo o to Jesu si yi comme se kuno e ko ko plobo afoto eni mo wulo yi go ateme to Jesu yi comme asonja we dabla asonja we jawu asonja wu afofu meton le asonja wu afofu meton to file po to file po to mele pogo iyen lodo to gbe sa to me okun ma wa nu gbawo Jesu da o si yin come uwe mi o de te azonja u to file po azonja u to file po azonja u to file po wola ko di do la e mo gba gba gbede to sai me za to re e ko yi wa
1: ole agbata to ipon e ngba ma san ja o to e a ko mo eyi a so ka ke onu to e bo da pa okuna bo ton je pona to ti ton je pona tin fie a ti tole a ti na tole fi de pe de ko tin te ha ye je pona tin fie ha ye je pona tin fie